0: Thank you.
1: Teri Sobrad, estis oles kyllän ainult huppi Hillsborost. Elav musika ja uudiset kos minu irulisse subra arabe. Kyllätte Hillsborost paret huppi. Se on xhupfm.org. Kyllä ke nyt!